Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-2. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
4: Ootsä muuten kattonut tiliä?
3: En. Miksi?
4: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
3: Ai mitkä?
4: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
3: Ai joo, vähän hienoa.
4: No eks niin?
5: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Lasse-Riikka Souverit, moi. Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: Radio Pooki.
1: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

paistetta, päivän on kimmeltä kuun, hänen vaaleissa hiuksissaan. Sydän puoleensa hehkuen tanssin, kun metsien huminaa se soi, tämän kultaisen kuun.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

kuulepa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki kuuluu kesään. Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee
1: parempi. Mikähän se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkija. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Norwegian.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
8: Norwegian.
10: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei.

muuttaa tahdot, mut takaisin toivot sä ajan tuon kadotetun. Sä kuuntelet levymme sen, joka meille onnemme toi.

0: Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
1: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Naiskuoropytinki, ei mitään multa puutu. Oikein hyvää sunnuntaita ja 30. päivää elokuuta Radio Pookista. Radio Pookissa tänään luvassa kello 12 toiveet ja terveiset. Ennen tätä kuitenkin kello 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Ja nyt puolestaan on radiopyhäkoulun aika. Tämän viikkoisessa jaksossa Outi Palokangas Haukiputaana seurakunnasta pohtii, miten tärkeää anteeksi pyytäminen ja antaminen on. Me kaikki olemme joskus sanoneet jotain loukkaavaa, silloin on hyvä pysähtyä ajattelemaan ja rohkaistua pyytämään anteeksi. Tämän jakson ensiesitys on Elokulta vuodelta 2023.
1: Tämä on Radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
2: Hyvää sunnuntaita sinulle. Tervetuloa Pyhäkouluun. Minä olen Outi Palokangas Haukiputaan seurakunnasta. Ihan aluksi soitan kelloja ja sytytän kynttilän Pyhäkoulun alkamisen merkiksi.

Oletko koskaan kiukutellut? Tai sanonut jotain semmoista, mistä toiselle on tullut paha mieli? Tai onko sinulle sanottu tai tehty jotakin, josta olet tullut surulliseksi ja pahoittanut mielesi? Minä luulen, että meillä kaikilla on kokemuksia molemmista. Semmoisia me ihmiset usein olemme. Joskus vähän ajattelemattomia. Ja emme aina jaksa olla ystävällisiä ja myötätuntoisia toisia kohtaan. Joskus on tärkeää pysähtyä miettimään, mitä olemme sanoneet tai tehneet toiselle ihmiselle ja millä tavalla. Olenko aiheuttanut pahaa mieltä toiselle, vaikka en ehkä ole tarkoittanutkaan sitä? Anteeksi on silloin tärkeä sana. On hyvä, jos rohkaistumme pyytämään anteeksi. Yhtä tärkeää on myös antaa anteeksi, jos joku sitä meiltä pyytää. Aina emme pysty unohtamaan ikäviä asioita, mutta toivottavasti pystymme anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen jälkeen kuitenkin olemaan ja elämään niin, että anteeksi annetut asiat eivät jää liikaa mieliimme pyörimään. Ja pystymme olemaan ystäviä ja kavereita sen jälkeen. Jeesuksen opettamassa Isä meidän rukouksessa sanotaan, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Anteeksi-sana on siis todella tärkeä sana. Sitä Jeesuskin on meille opettanut. Jumala, taivaan Isä, rakastaa meitä aina, silloinkin kun olemme sanoneet ja tehneet jotain väärin. Kun pyydämme ja annamme anteeksi toisillemme, silloin taivaan Isäkin antaa meille anteeksi pahat sanamme ja ikävät tekomme. Rukoilemme. Jeesus, anna anteeksi, nyt hiljaa rukoilen. Kiitos, että luoksesi saa tulla jokainen. Aamen.

0: Nyt sammutan kynttilän ja kellot soittavat pyhäkoulun loppumisen merkiksi. Rauhallista pyhäpäivää sinulle.
1: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
2: Kiitos kun kuuntelit.
3: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.

Radiopookissa kuultiin radiopyhäkoulun jälkeen For Heaveniltä Ei valo vaihdu varjoksi. Tämän viikkoisessa radiopyhäkoulussa äänessä oli Outi Palokangas Haukiputaan seurakunnasta. Ja kello se lähenee 10, mikä tarkoittaa messua Oulun tuomiokirkosta. Tämän sunnuntain messu on lähimmäisen messu ja messun toimittavat Satu Saarinen, Lauri Holma, Henna-Mari Sivula, Saila Luukkonen, Veikko Virtanen, Jorma Laapotti, Erja Ollikainen, Lyly Rajala, Markku Huotilainen. Tässä messussa siunataan myös vapaaehtoiset vastuunkantajat tehtäviinsä. Seuraavaksi kerron virret, jotka messussa tullaan laulamaan. Virsi numero 543, josta säkeistöt 1, 2 ja 5. Virsi numero 707. Virsi numero 726. Virsi numero 431, josta säkeistöt 1-3. Virsi 430. Virsi 224 ja 276 sekä virsi 326, josta säkeistöt 1 ja 7. Pikkuhiljaa näyttäisi, että tämä tuolla Oulun tuomiokirkossa alkaa olemaan kaikki valmista tämän sunnuntain messuun, joten aletaanpa siirtämään lähetystämme sinne päin.

Hyvät Jumalalle rakkaat, tänään me vietämme tosiaan lähimmäisen sunnuntaita. Jeesus itse oli elämällään ja opetuksillaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää aivan kaikki rajat. Tämä esikuva ei kehota, vaan suorastaan velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta itseltämme saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi, kun emme sitä aina itsestämme löydä. Ihmisinä myös emme aina itse ole tietoisia siitä, että hyvää tehdessämme me toimimme Jumalan rakkauden välikappaleina. Tästä puhuu pyhä Teresa Avilalainenkin rukouksessaan. Kristuksella ei ole maan päällä muuta ruumista kuin sinun ruumiisi. Ei muita käsiä kuin sinun kätesi, ei muita jalkoja kuin sinun jalkasi. Sinun ovat ne silmät, joiden kautta Kristuksen myötätunto katselee tätä maailmaa. Sinun ovat ne jalat, joilla hän kulkee tekemässä hyvää. Sinun ovat ne kädet, joilla hän siunaa koko maailmaa. Ihmisinä me kuitenkin teemme myös paljon sellaista, joka rikkoo yhteyttä itseemme, toinen toiseemme, luomakuntaan ja Jumalaan. Kaikkea tätä me nyt saamme pyytää anteeksi yhdessä ja yhteen ääneen synnintunnustuksen 707 sanoa. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs, ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Jumala on kuullut rukouksesi poikansa Jeesuksen, Kristuksen tähden. Hän on luvannut antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Tämän synninpäästön julistan sinulle hänen palvelijanaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Rukoilemme. Herramme ja Jumalamme, me tarvitsemme rakkautesi voimaa enemmän kuin mitään muuta, kun lähetät meidät lähimmäistemme luo. Ilman sitä emme kykene auttamaan heitä. Anna meille armahtava mieli, ettemme kulkisi kenenkään apua tarvitsevan ohi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, Herramme tähden. Hiljennymme kuulemaan tämän pyhäpäivän Raamatun lukukappaleita.
1: Ensimmäinen lukukappale tulee Samuelin kirjan luvusta 24. Daavid tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään. Herrani kuningas, kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, Daavid kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille, miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat, Daavid tahtoo sinulle pahaa. Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin, en voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Katson nyt, isäni, katson viittasi lievettä, joka on kädessäni. Koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen. Kun Daavid lopetti puheensa, Saul sanoi, poikani Daavid, sehän on sinun äänesi. Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Daavidille, sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle. Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi. Tämä on Jumalan sana.

Ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta 3 kuulkaamme. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Ja tiedätte, että iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljemme puolesta. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voi pysyä hänessä? Lapseni, älkämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Tämä on Jumalan sana.

Jeesus sanoi, teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Miten vaativaa tekstiä Jeesukselta taas. Kuinka vaikeaa on joskus rakastaa niitä kaikkein lähimpiään, saati sitten vainoja ja vihamiehiä. Ja mahdottomammaksi vain menee julistus. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Kukaan ei ole täydellinen, ei tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, riittää kun tekee parhaansa. Näinhän meille muistutetaan ja näin me lapsiamme kasvatamme. Ja kuulin juuri, että perfektionismissa itsessään ei ole mitään tervettä. Mutta silti meille vapahtajamme itse tarjoilee täydellisyyden tavoittelua. Juuri kun olemme siitä terapioiden ja tekniikoiden ja suggestion avulla päässeet. Vai tarjoileeko sittenkään? Ehkä Jeesus vuorisaarnassa näyttää tietä, niin kuin hän usein tekee. Ja usein hän tekee sen suorin ja selvin sanoin, että suunta olisi selvä. Se suunta, minkä hän nyt meille näyttää, on suunta kohti armollista rakkautta. Sellaista, jota Jumala taivaallisena isänä meille itsellemme antaa ja meitä kohtaan osoittaa. Täydellisyyteen rakkaudessa, myötätunnossa ja anteeksiannossa voi pyrkiä, vaikkei sitä täydellisyyttä tavoittaisikaan. Jeesuksen aikana ilmeisesti opetus oli erilaista, koska hän viittaa, teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Aika reipasta. Ja jos muistelemme noita Jeesuksen kohtaamisia Raamatun lehdillä, niin vaikuttaa siltä, että niitä vihattavia kansanosia löytyi helposti. Oli puhtaus- ja moraalisäännöt, joita kiertämällä tai joista piittaamatta joutui vihamieskategoriaan. Oli selkeää, kun oli oikein tekijät, me, ja väärin tekijät, he. Oli lähimmäiset ja oli kauimmaiset, joiden puolesta ei todellakaan rukoiltu. Me ja he. Niin miten tämä poikkeaa meidän ajastamme? Ajasta, jossa vihapuhe rehottaa niin nimettömästi kuin aivan omalla naamallakin. Jossa solvauksista on tullut niin arkipäivää, ettei somejätti enää edes suostu poistamaan vihapuhetta sivuiltaan, kun

Jeesuksen vaatimuksena ole juurikin oikeutettu. Ja eikö juuri tänään, jos koskaan, meidän pitäisi rukoilla somessa raivoavien, eripuraa kylvävien poliitikkojen, vastuuttomien maailmanjohtajien ja jokaisen vihapuhetta levittävän puolesta, niin vaikealta kuin se tuntuukin. Herra, armahda meitä. Herra, armahda heitä. Onko meitä ja heitä? Onko sittenkin vain meitä? Herra, armahda meitä. Meillä jokaisella nimittäin on omat varjomme. Osa meistä peittää ne paremmin, osa huonommin. Meillä jokaisella on motivaatio ja syy toimia, kuten toimimme. Usein me toimimme rakastavasti ja myötätuntoisesti silloin, kun me koemme yhteyttä. Kysymys kuuluukin, miten me voisimme kokea yhteyttä jokaisen ihmisen kanssa. Myös hänen kanssa, jota kohtaan tunnemme itse vihaa ja raivoa, harmia, kiukkua, epäilystä. Vaatisiko se sitä jumalolennon kaltaista rakkaudellisuutta ja myötätuntoisuutta? Vai vaatisiko se yksinkertaisesti omasta itsekkyydestä, peloista ja ennakkoluuloista luovuttamista? Ja havahtumista siihen, että tässäkin on ihminen, joka on haavoittunut niin kuin minäkin. Ihminen, joka kaipaa hyväksyntää ja rakkautta. Ihminen, joka on jäänyt paitsi jotain, usein paljon, eikä ole saanut kasvaa luottamuksessa siihen, että elämä ja lähimmäiset kantavat. Sinisilmäisesti meidän ei tarvitse sietää solvauksia ja vihaa. Meillä tulee olla rohkeutta puolustaa rakkautta ja myötätuntoa myös ääneen, puolustaa toinen toistamme niin, että tie Jeesuksen viitoittamaan suuntaan, hänen luokseen, ei jää epäselväksi. El Salvadorilainen marttyyrikuoleman kärsinyt Oscar Romero, piispa, on sanonut, älkää tavoitelko sitä, että teillä olisi enemmän, vaan sitä, että olisitte enemmän. Tämä on mielestäni hyvä tulkinta Jeesuksen vuorisaarnan opetuksesta. Elämässä ei lopulta ratkaise tavaran tai rahan turva. Ei valta tai mahti. Ei oikeassa olemisen autuus tai suorittamisen tahti. Vaan se, että olisimme paras, rakkaudellisin versio omasta itsestämme. Juuri se, jollaiseksi Jumala on meidät luomisessa tarkoittanut. Se vaatii kasvamista täyteen mittaansa. Se vaatii työtä, peiliin katsomista. Se vaatii lähimmäisen edessä peilinä olemista ja peiliksi antautumista. Jumala meitä siihen auttakoon. Nousemme tunnustamaan uskoa. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Tänään

Itsenäisen pyhänä me siunaamme seurakuntamme vapaaehtoiset vastuunkantajat ja kiitämme teistä. Ja sinä, joka mietit vapaaehtoiseksi ryhtymistä, voit tämän messun jälkeen kirkkokahveilla vaikka tulla jollekin meistä työntekijöistä tai meidän vapaaehtoisista juttelemaan. Jokainen vapaaehtoinen, te teette tärkeää lähimmäisen rakkautta näkyväksi omalla paikallanne ja se on merkittävä paikka. Pidätte tätä kirkkoa auki, laulatte hoivakotien vuoteiden äärellä, jaatte lähimmäiselle aamupalaa ja lounasta, toimitatte messua, keitätte kahvia, että meillä olisi mukavat jatkot kirkkomenojen jälkeen. Olette kerhoissa mummoina ja pappoina. Kannatte tuntemattoman arkkua, kokoatte himmeleitä, luette rauhantervehdystä ääneen, kohtaatte kirkoissa lähimmäisiä kuunnellen ja rukoillen. Minä voisin luetella tätä listaa iltapäivään saakka, niin paljon meillä on vapaaehtoisia ja heillä tehtäviä. On niin paljon rakkautta ja työnne kautta ennakkoluulojen murtumista ja syvää merkitystä. Teidän kauttanne Jumala itse tekee työtään tässä maailmassa. Nyt kutsun teitä alttarin ääreen ottamaan vastaan siunauksen häneltä, joka teidät työhönne varustaa ja siunaa. Ja tämä siunaus yltäköön myös sinne radioiden ääressä ja virtuaalikirkon vastaanottimen ääressä olevien vapaaehtoisten vastuunkantajiemme ylle. Voitte astua alttarin ääreen.

ylitaivallinen isämme, siunatkoon ja varustakoon teidät hänen käsikseen, jaloikseen, silmikseen, sydämekseen tähän maailmaan.

Hiljennymme yhteiseen esirukoukseen. Hyvä Jumala, kuule meitä, kun rukoillen käännymme puoleesi, omien kipujemme ja ilojemme, tarpeidemme ja kiitoksiemme kanssa. Me kiitämme uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa tätä lasta, joka on kastettu seurakunnassamme, Sofia Ellen Hassinen. Anna hänen kasvaa uskossa. Siunaa ja varjele häntä ja hänen perhettään, nyt ja aina. Jumala, sinun armosi kantaa meitä elämässä ja kuolemassa. Me muistamme nyt niitä seurakuntamme jäseniä, jotka ovat kuolleet, ja kiitämme heistä. Erkki Tuomas Rauhala, 97 vuoden. Erkki Olavi Eira, 90 vuoden. Ritva Seija Anneli Sarkkinen, 79 vuoden. Ja Veijo Kalervo Pitkänen, 75 vuoden iässä.

0: Jumala, me rukoilemme kaikkien surevien puolesta. Lohduta meitä. Anna ikuisen valosi loistaa kaikille eläville ja kuolleille.
1: Jumala, Isämme ja Luojamme, sinä pidät huolen kaikista luoduistasi. Auta meitä jättämään murheemme sinulle ja kiittämään tästä päivästä sinun lahjanasi. Kiitos seurakunnasta ja yhteisestä rukouksesta. Anna seurakunnan olla turvallinen ja rakastava paikka jokaiselle. Anna meille ymmärrystä ja viisautta kaikkiin kohtaamisiin. Anna pyhän henkesi vaikuttaa kaikissa tekemisissä ja sanomisissa seurakuntasi rakentumiseksi. Että voisimme rakastaa lähimmäisiämme, kuten Jeesus opetit. Herra, anna meille keskinäistä rakkautta. Anna myös rohkeutta puuttua epäoikeudenmukaisuuteen. Kasvata keskuudessamme yhteisöllisyyttä, turvaa ja huolenpitoa. Tänään me tuomme eteesi erityisesti kaikki seurakuntamme vapaaehtoiset vastuunkantajat, jotka tänään siunattiin tehtäviinsä. Kiitos jokaisesta sydämestä ja käsiparista, joka on valmis palvelemaan. Siunaa heidän työnsä, aikansa ja lahjansa. Anna heille intoa, kestävyyttä ja iloa heidän tehtäviinsä. Anna heidän työnsä kautta tämän seurakunnan kokea, mitä on käytännön lähimmäisen rakkaus ja huolenpito. Varjele heitä väsymykseltä ja anna heidän kokea, että antaessaan myös saa.
0: Rakas Jumala, kiitos, että sinä tunnet myös ne rukoukset, joita huokailemme sydämessämme sanattomina, sekä seurakuntalaistemme jättämät monet esirukouspyynnöt, läheisten, terveyden, työn, opiskeluiden, talouden, ihmissuhteiden, puolison löytämisen, sisäisen eheyden ja ilon, riippuvuuksista vapautumisen ja elämän ilon ja merkityksellisyyden puolesta. Siunaa myös monia turisteja ja matkalaisia, jotka vierailevat Oulussa. Kiitos, että kuulet ja autat ja kuljet aina rinnallamme, vaikeina aikoina meitä kantaen. Me tahdomme turvata kaikessa vapahtajaamme ja luottaa, että hän vie meidät kerran perille taivaan kotiin. Tätä pyydämme rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Messun jälkeen on kirkkokahvit oikein täytekakun kanssa täällä kryptassa kirkon kellarissa, jonne pääsee tästä portaita alaspäin. Ja seuraavan virren aikana kerätään kolehti taloudellisessa ahdingossa olevien yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamiseen Suomessa kirkon diakoniarahaston kautta. Kolehtiin voi osallistua myös MobilePayn kautta, jonka numero löytyy kirkon eteisaulasta. Jumala lahjaamme siunatkoon.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luojamme, muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän puolestanne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

Me rukoilemme sinua lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. Ja otamme vastaan uskossa poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kiittäen rukoilemme. Taivaallinen Isämme, kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa ja lähimmäisyydessä toinen toiseemme ja säilytä meissä aina ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme kiittäen ylistämään Jumalaa virren sanoin ja sävelin.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Gracias.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Janne meinaa myydä autonsa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
12: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
11: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
7: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjoushintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
8: Onks tää oikein?
9: Ai mikä?
8: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
9: Ne on ne korotukset.
8: Ai mitkä?
9: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
8: Tuleeks ne kaikille?
9: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
8: Ai jaa, hienoa.
10: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: Radio Pooki. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen vastustajat ovat voittamassa neuvoa antavan kansanäänestyksen, kertoo Islannin yleisradioyhtiö RUV. Lounaisen äänestysalueen viimeiset äänet ovat vielä laskematta, mutta ei-puoli on jo ottanut selvän johtoaseman. EU-jäsenyyden vastustajilla oli loppumetreillä 52,5% lasketuista äänistä, kannattajilla 47,5%. Kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö maan jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Näin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Morjesta, morjesta vaan ja hyvää sunnuntaita. Voisiko sanoa jopa kesänä viimeistä sunnuntaita, kun vielä elokuuta vietellään muutaman päivän ajan. Näinhän se on, että ensi viikolla jo syyskuuksi kääntyy tuo almanakka. Kovasti jälleen edetään tässä vuoden kulussa. 30. päivä elokuuta ja suomalaisen kalenterin mukaan tänään Emeli, Emil ja Emit ovat nimipäiväsankareita, joten hyvät nimppari-onnittelut vain kaikille tämän nimisille ja muutenkin merkkipäiviä viettäville. Mites tuliko mä nähtyä eilen ilotulituksia? Venetsialaisia vietettiin monellakin paikkakunnalla varmasti eilen ja ainakin omalta kohdalta tuli hoksattu, että kovasti paukkuu täällä Oulun suunnalla, että venetsialaisia ainakin juhlittiin hyvällä mallilla, mitä ainakin sen paukkumisen sekä ilotulitteiden, mitä muutamia näkikin, niin jos niitä vertaa, niin kyllä kova oli meno ja kesän viimeistä viikonloppua sitä kautta myös juhlittiin. Tuliko omalta kohdalta nähtyä? No, en tiedä. Onko sitten jotain muutakin, mitä tuli nähtyä sitten viikonlopun aikana. Ainakin ihan hyvä täysikuun muutakin. Ja kaiken näköistä. Suomen luonnonpäivä, sehän oli eilen. En tiedä, tulitko nukkuneeksi sitten yöllä ulkona, niin kuin muun muassa Suomen latu sitä haastoikin. Omalta osalta ei. Mutta Radiopookin sunnuntaissa on luvassa tuttu homma, eli toiveet ja terveiset, ne käynnistellään tästä näin ja kello 15 saakka mennään teidän toivemusiikin parissa ja sitten oikeastaan kannattaa ottaa myös tuo kello 19 alkava Pookin lista haltuun. Siellä sitten jälleen saat tietoisi sen, että mitkä uutuuskappaleet ovat teidän äänestämänä listan sijoilla kello 19 tänään siis tuo. Miten pystyt osallistumaan tähän Toivet ja terveiset ohjelmaan? No, siihen on kaksi tapaa, joko soittaen tänne studioon. Numero on 0700 392 111, tai sitten tekstaamalla. Tekstiviesti numero on 17106. Puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksuja. Tekstiviestin hinta 4,5 €. Ja tuohon hintaan 160 merkkiä. Ja kun näitä tekstareita laittaa, niin muistakaa myös varaa toivetta ja todetaan vielä tähän, että WhatsAppin kautta ei oteta toiveisiin ja terveisiin kappaleita eikä myöskään terveisiä. Mutta lähdetään. Muutamia toiveita on tähän sunnuntain aamupäivän aikana jo tullut, niin lähdetään niitä purkamaan. Olis se illalla ollut halu mennä tanssimaan? Pelkään hirviä pimeällä. Kerran kuhautettu yhteen, jos tänä iltana menisi. Toivekappaleena on Finlanders-yhtyeeltä Tule lähemmäksi.

Tule lähemmäksi Finlanders-yhtyöltä tässä. Olis illalla ollut halu mennä tanssimaan. Pelkään hirviä pimeällä. Kerran on kuhautettu yhteen. Jos tänä iltana menis. Finlandersin jälkeen jatketaan aikamiehillä. Tämä on kullatut muistot.

pilvistä ja ajoittain sadekuuroja. Siltäpä sen vaikuttaisi olevan tämän sunnuntain sää. Illalla maan länsiosassa selkinevää ja yöllä taas pilvisempää. Yöllä monin paikoin myös sumua. Huomisaamusta alkaa enemmän etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään sekä huomenna 15-20 astetta. Yön alin on 10-15. Heikkoa tai kohtalaista, kaakon puolesta tuulta. Ennen säätietoja kuultiin aikamiehiltä kullatut muistot. Reijo Taipale, sydämet lyövät samaan tahtiin. Tämän myötä Markulta terveiset rakkaalle ystävälle ja hän vielä toteaa, että ikävä.

0: Reijo Taipaleen sydämet lyövät samaan tahtiin. Markku tätä kappaletta toivoo ja terveiset rakkaalle ystävälle lähettää samalla ja toteaa, että ikävä. Kohta kuullaan erään kuuntelijamme toive kappaletta Charlies yhtyy, että on toivottu Keinu kanssani.
1: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä, että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, no voi ei, että anteeksi kauheasti.
2: Mä just menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
1: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
2: Se on periytynyt sieltä.
1: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
3: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
9: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Charlie's yhteyttä tässä, mä Keinu kanssani. Soi Radio Pookin toiveissa ja terveisissä. Toivota täällä on toteuttamassa aina kello 15 saakka Leppäjärven Kalle Kari. Ja tämän hetkinen tilannemme, mikäli haluat toivekappaletta kuulla, niin hyvin mahtuu vielä. Nyt jos laitat toivetta tulemaan, niin menee se tuonne seuraavalle tunnille, eli kello 13 uutisten jälkeiselle ajalle. Riki Sorsaa on haluttu kuulla, kappale Joki. Liisa, mä tätä kappaletta toivoo ja samalla myös lähettää siskolle terveiset.

Riki Sorsanen Jokihan se siinä. Liisa tätä kappaletta toivoi ja siskolle terveiset tämän myötä lähettää. Mikko Alatalo, Kultainen nuoruus. Miksi nuoruusseurustelu ei aina kestä

Miksi nuoruusseurustelu ei aina kestä elämän tovereiksi asti, jää vain muistot? Näin pohditaan tuon edellä kuulun Mikko Alatalon kultainen nuoruuskappaleen myötä. Soita Seres, onnea päin. No, soitetaan, ilman muuta.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illalla. Sen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

toiveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Antti Huovila Kuutamon tyttömä tämäkin toivoja laittoi viestiksi, että tätä kappaletta haluaisin kuulla tähän sunnuntaihin ja sitähän me pistettiin soimaan. Ennen tätä myös Serekseltä onnea päin. Kuuntelet siis Radio Pookin toiveita ja terveisiä. Täällä tänään toiveita toteuttamassa Leppärven Kalle Kari. Oikein mukavaa sunnuntaita vain kaikille. Hetki sitten lähtimme Liisaltamme terveiset siskolle ja nyt puolestaan mennään vähän niin kuin toisinpäin. Nimittäin Leena Hesasta laittaa Kotkaan Liisalle terkut ja toivekappaleena olisi Reijo Taipaletta. Tule syyskuu.

sut en voi muistojani menettää. Yhä jää sydämeeni kukka tuo, jonka ensilempi luo, se aina lois.

Reijo Taipalehan se siinä Tule syyskuu -kappaleella ja tästä mä lähtimme Kotkaanaan Liisalle terveiset. Tämän kappaleen myötä Leena Hesasta terkut lähettää. Harri puolestaan haluaa kuulla Jamppa Tuomiselta, me lupasimme.

Harri Toivo Jamppa Tuomiselta me lupasimme ja tässähän me se kuultiinkin. Ennen kello 13 STT:n uutisia me kuullaan Channel 4:lta Syksy-niminen kappale. Uutisissa muun muassa puhetta siitä, että kunnat suhtautuvat epäillen ehdotukseen matkailijaverosta. Ja vielä muuten mahtuu tämän sunnuntaina toiveisiin ja terveisiin toiveen musiikkikappaleita. Tuonne kello 14 tunnille menee, mikäli nyt laitat toivetta tulemaan, joko soittain tänne studioon. Studionumero on 0700 392 111 ja tekstarinumero 17106.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Yhdysvallat on ilmoittanut antavansa 3,6 miljoonan dollarin edestä humanitaarista apua tuhoisista tulvista kärsineelle Nepalille. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan apua toimitetaan muun muassa hätäruoka-avun muodossa. Ministeriö sanoo lisäksi, että Yhdysvaltain suurlähetystöt Nepalissa ja Kiinassa työskentelevät auttaakseen yhdysvaltalaisia ja tukeakseen avustustoimia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa lähes 3000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Tulvien jäljiltä on löydetty yhteensä lähes 700 kuolonuhria. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen naiset puolustavat tänään johtoaan, mutta miehillä on kirittävää Helsingin olympiastadionilla huipentuvassa perinteisessä yleisurheilumaaottelussa. Suomen naiset johtavat Ruotsia pistein 143-126 avauspäivän jälkeen, mutta miehet ovat tappiolla 104-122. Kilpailupäivään lukeutuvat esimerkiksi miesten keihäänheitto ja 3000 metrin estejuoksu. Topi Raitaselle estekilpailu on kauden toinen. Pika-aidoissa Lotta Harala ja Elmo Lakka kilpailevat viimeistä kertaa maaottelussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Kallekari Leppäjärvi.
1: Niin, vielä sitä on kesää virallisesti jäljellä ainakin muutaman päivän ennen kuin syyskuulle käännetään kalenterit. Radiopuokin toiveita ja terveisiä. Niitä on tuttuun tapaan näin sunnuntaina tässä menossa. Ja tunnin verran ollaan toiveita toteuteltu ja jatketaan vielä tuonne kello 15 saakka. Ja vielä mahtuu muutamia toiveita tämän sunnuntain lähetykseen. Ja itse asiassa käynnistellään tämä toinen tunti hyvinkin uudella musiikilla. Nimittäin viime perjantaina julkaistua musiikkia on tämä seuraava. Kesän loppua ja syksyn alkua Pookin kuuntelijoille toivotetaan, ja toiveena olisi Kari Hirvosen uusin hieno kappale Pieni enkeli. Tämän kappaleen sävellyksestä ja sanoituksesta vastaa Mikael Kienokoski ja sovituksesta Pertti Jalonen.

Radiopookinen toiveessa ja terveisissä kuultiin siis Kari Hirvosen uutuuskappaletta Pieni enkeli. Kesän loppua ja syksyn alkua Pookinen kuuntelijoille. Toiveena siis juurikin tämä Kari Hirvosen Pieni enkeli. Ja toivoo Inna, se jäi tuolta ihan lopusta, mutta hyvä, että hoksasin tässä vaiheessa. Inna siis toivoi tätä. Pasi Kaunisto, jos vielä oot vapaa, se kuullaan me seuraavaksi. Siivillä kiirunan Tuomolle lähtee tämän myötä terveiset.

0: Näin lähti siivillä Kiirunan Tuomolle terveiset. Tämän edellä kuulun Pasi Kauniston, jos vielä oot vapaa kappaleen myötä. Seuraavaksi käväistään sääkartoilla.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Pilvistä ja ajoittain sadekuuroja. Näin se näyttäisi olevan tämän sunnuntain sää. Illalla maan länsiosassa selkinevää, yöllä taas pilvistä. Yöllä myös monin paikoin sumua. Huomenna maanantaina aamusta alkaen maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadekuurot jatkuvat ja päivän ylin lämpötila on tänään sekä huomenna 15-20 astetta. Yöllä lämpötila laskee sinne 10-15 asteen paikkeille. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puolesta tuulta ja maa-alueelle ei tällä hetkellä muuten varoituksia ole ollenkaan. Seuraavaksi Kalervo on toivonut souvareiden musiikkia. Pariiseja kappale kuuluu tähän sunnuntaihin hänen mielestään.

0: Radio Pooki. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: aina sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: sitä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Toiveet ja terveiset.

Surun pyyhitee silmistäni ja kirka. Tämäkin erään kuuntelijan toivetta omaksi iloksi. Ennen tätä kuultiin Souvareilta kappale Pariseja, jota Kalervo toivoi. Sydän ystäväni Ee, mukavia syyspäiviä sinulle. Kyllä se aurinkokin vielä paistaa. Ikävä on, terveisin Älä. Toivekappaleena on Reijo Taipaleelta, muista minua.

Muista minua, Reijo Taipalehan se siinä. Sydän ystäväni mukavia syyspäiviä sinulle. Kyllä se aurinkokin vielä paistaa. Ikävä on, terveisin älä. Kalle Jussila jatkaa toiveissa ja terveisissä seuraavaksi. Musiikkia häneltä Hiekka Ruusu -kappaletta on toivottu ja samalla lähtee terveiset näille seuraaville henkilöille. Ritvalle, Pirjolle, Seijalle sekä Villelle.

Kalle Jussila, Hiekka Ruusu. Ritvalle, Pirjolle, Seijalle ja Villelle lähtee terveiset tuon kappaleen myötä. Ja Kalle Jussilasta muuten tulikin mieleen se, että ensi viikon Marjan kanssa kahvilla vieraana on juurikin Kalle Jussila. Joten huomenna sitten jo maanantaina ensimmäistä jaksoa luvassa siinä 15.30 tienoilla tuttuun tapaan. Nyt puolestaan lähtee joukolle Suukkoja ja Hali. Toivojana Paula ja toivekappaleena on Tamara Lundin Sinun omasi.

0: Näin lähti joukolle Suukko ja myös Hali. Paula, toivomaan musiikkia tässä, Tamara Lundin, Sinun omasi. Ja hei, nyt on muuten tilanne se, että tämä näkertainen toiveet ja terveisten toivelistaus, se on nyt valmis, joten aina tuonne kello 15 saakka on nyt toiveet täynnä. Jos laitetta toivetta nyt tulemaan kuitenkin tekstiviestinä, niin menee se sitten viikon alkuun, eli maanantaina, kun jälleen toiveiden tunnit ohjelma paukahtaa eetterin kello 11, niin silloinhan jälleen toive musiikkia toteutellaan. Martti, me kuuntelijamme, on toivonut Kaiman musiikkipanderia siis. Maailman sinisin taivas kuullaan aivan kohta.
1: Radio Pooki.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Eddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Rädy Pookinen toiveissa ja terveisissä maailman sinisin taivas Martti Servolta ja Napanderilta. Ja kuuntelimme Martti, tätä juurikin toivoi. Seuraavaksi yritetään sitten saada erään kuuntelijan korvamato pois hänen päästään näin sanotusti. En ymmärrä, mutta tämä laulu on korvamatona päässäni. Soitapas häätölaulu, Meijo Suvaksen Andalusian yö. Kiittäen Liisa.

Meiju Suvaksen Andalusian yö. Liisa tätä toivoi ja tämä korvamatona hänen päässään on soinut. Ja nyt vähän niin kuin häätölauluna. Ja tuntuu, että ehkä se siirtyy sitten tänne meikäläisen päähän. Kyllä on tarttuva biisi tuo edellä kuultu kappale, pakko sanoa. Ystäväiseni, oliko hyvät ilotulitteet ja porukkaa kyydissä? Minäkin olisin halunnut tulla. Näin todetaan seuraavassa viestissä ja toivekappaleena on Jukka Kuoppamäkeä, kun yö on hiljaa.

Kun yö on hiljaa, Jukka Kuoppamäki. Ystäväiseni, oliko hyvät ilotulitteet ja porukkaa kyydissä? Minäkin olisin halunnut tulla. Kello 14 STT:n uutiset ovat luvassa. Ennen tätä kuitenkin Merja Rantamäeltä paljon sanomatta jää. Sen jälkeen jatketaan vielä tunnin verran toivemusiikin parissa. Ja tämän hetkinen tilanne toiveiden osalta on sellainen, että tunti on täynnä toivemusiikkia, joten jos laitat nyt toivetta tulemaan, niin menee se sitten maanantain toiveiden tunnit ohjelmaan kello 11 alkaen. Nyt kohti uutisia Merja Rantamäen paljon sanomatta jääkappaleen tahdissa.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo, vähän hienoa.
6: No eks niin?
7: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
6: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Pahimmillaan veron pelätään nostavan majoitusten kustannuksia ja näin heikentävän majoittumisen kysyntää alueilla. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisätuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Islantilaisten enemmistö on torjunut EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Yleisradioyhtiö RUV kertoi, että kun viimeisetkin äänet oli laskettu, olivat neuvottelujen vastustajat keränneet äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Ei-ääniä annettiin reilut 118 000, kyllä ääniä kertyi runsaat 105 000. Äänestysvilkkaus oli korkea ja äänioikeutetuista ääntään käytti 82,5%. Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö Islannin jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Tampereen Pispalan valtatiellä sunnuntaina aamuyöllä. Poliisi sai ulkopuoliselta ilmoittajalta tiedon tapahtuneesta aamukolmen jälkeen. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisarion Heikki Järnströmin mukaan onnettomuudessa oli osallisena henkilöauto ja poliisilla on tiedossa rikoksesta epäilty. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Poliisi jatkaa todistajien kuulemisia sekä teknistä tutkintaa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti. Venezuelan presidentti Delcy Rodriguez sanoo, että Venezuelan öljyvarannot pysyvät maan omassa hallinnassa Yhdysvaltojen kanssa solmitusta öljysopimuksesta huolimatta. Rodriguez kommentoi asiaa Venezuelan valtiollisessa televisiossa näytetyssä puheessa. Väliaikaispresidentin mukaan Venezuela säilyttää omistusoikeuden ja itsemääräämisoikeuden luonnonvaroihinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa sunnuntai tämä Radiopookista vain, mikäli juuri nyt satuit kuulolle. Toivet ja terveiset on ollut käynnissä tulta kello 12 saakka ja vielä jatketaan noin tunnin verran kello 15. Sen jälkeen sitten Radiopookissa jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla ja tänään kello 19 sitten kuullaan myös tuo päivitetty Pookin lista, joten pääsette kuulemaan sen, että miten teidän äänestyksen perusteella on uutuuskappaleet sijoittuneet tuolla listauksella. Kello 19 siis tuo. Tänään on 30. päivä elokuuta. Emeli ja Eemi täyttävät, tai ei täytä, vaan nimipäivä sankareina. Onnittelut kaikille tämän nimisille ja myös tänään syntymäpäiviä viettäville. Muun muassa tänään 50 vuotta tulee mittariin tangokuningatar Mira Sunnarille, joten suuremmoiset onnittelut täältä Radiopookista. Tämän tunnin aikana tullaan kuulemaan toivemusiikkia näiltä seuraavilta artisteilta, muun muassa Kirkka pääsee ääneen Danny. Kuullaan myös Rautalanka-musiikkia ja onpa tuolla myös souvareita tulossa. Ja tässä seuraavaksi Pasi Kaunistoa. Taivaan tulet kappaletta on toivottu ja ystävälle terveiset ystävältä tämän myötä.

Ystävälle terveiset ystävältä lähtivät Taivaan tulet -kappaleen myötä. Pasi Kaunisto siinä äänessä ja kyllähän tuosta kappaleista aina tulee mieleen samanniminen draamasarjakin, mitä aikoinaan televisiosta on tullut katsottua. On muuten hyvä sarja. Kannattaa pistää katseluun, jos et ole sitä vielä tehnyt. Tumma yö ja täysi kuu, Eija Sinikka. Rakkaalle ystävälle sunnuntai hali, terveisin se yksi höppänä.

Suomen yllä on hajanainen sadealue tänään sunnuntaina ja sää on laajalti myös pilvinen. Maan länsiosassa on sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännessä ja etelässä pilvipeite rakoilee paikoin, mutta yöllä pilvisyys taas lisääntyy ja myös sadekuurotkin yleistyvät. Tänään ja huomenna lämpötilat ovat siinä 15 ja 20 asteen paikkeilla. Yöllä laskee sitten 10 ja 15 asteen paikkeille. Heikkoa tai kohtalaista kaakon puoleista tuulta. Ei ja Sinikka, tumma yö ja täysi kuu kuultiin ennen säätietoja. Rakkaalle ystävälle sunnuntai halja, terveiset, lähettää se yksi höppänä. Taiska jatkaa seuraavaksi yhden kerran, tätä myös toivottu.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Kuusi aita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Haista päivä.
0: Radio Pooki.

Tässä kuultiin Lauran toivomaa musiikkia neljän suora yhtyeeltä Mansikkaa ja Valkoapilaa. Ennen tätä myös Taiska oli äänessä yhden kerran kappaleella. Radiopookine toiveita ja terveisiä kuuntelet ja vielä jatketaan noin vajaan reilun puolen tunnin ajan itse asiassa 14.27, kun kello on. 15 saakka mennään. Hannu Kattila koski ääretöntä tunnetta. Tätä toivotaan ja terveiset Polkin toimittajille ja kuulijoille. Tämän kappaleen myötä toivottaa Soile S-nimimerkillä.

Soile S toivoi Hannu Kattilakoskelta ääretöntä tunnetta ja samalla lähettää terveiset Pookin toimittajille ja kuulijoille. Samoin sinne terkut Soile sinullekin. Ystäville täältä kaukaa lähtee terveiset Tyttö metsästä lähettää. Toivekappaleena on Souvareita, yhdessä matkataan.

här sagt gemär. Men näin sen joskus on niin vaikeaa, kuiskata että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

Ystäville täältä kaukaa terveiset, tyttö metsästä lähettää. Edellä kuulun on souvareiden myötä. Yhdessä matkataan oli tuo kappale nimeltä. Meiju suvasta, syttymään saat liekin ja syksyä kaikille toivotetaan tämän kappaleen tahdittamana.

0: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä?
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Terveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Enää on 4 toivetta toteuttamatta tämän sunnuntainen. Toiveissa ja terveisissä ja seuraavaksi. Raanujärvi ja Meltosjärvi kuulolle. Molemmille järville menee terveiset. Toivekappaleena on Aki Samulinin Tämä laulu on totta. Terveiset lähettää 2 S:ää Kemistä.

Näin laitettiin terveiset Ranujärvelle ja Meltosjärvelle. Terveiset lähetti 2S Kemistä. Jatketaanpa rautalankamusiikilla. The Strangersilta kuullaan seuraavaksi 3 kitaraa ja samalla lähtee terkut isälle Inkeroisiin tai Karhulaan.

Toivottavasti meni mä terveiset perille tämän kolme kitaraa kappaleen toivojan isälle Inkeroisiin tai Karhulaan. Seuraavaksi syntymäpäivä onnitteluja Mikalle ja Mikolle. Toivottajana kotiväki ja toivekappaleena on Danieltä pojalleni.

Danny-kappaleella pojalleni. Syntymäpäivä onnittelumme Mikalle ja Mikolle, toivottajana kotiväki. Enää on yksi toivekappale jäljellä tämän sunnuntain toiveissa ja terveisissä. Kiitos kaikille viestien ja soittajien osalta, jotka laitoitte toiveita ja terveisiä tähän lähetykseen tulemaan. Kello 15 uutisia kohti mennään Kirkan musiikilla, niin paljon se sattuu ja tämäkin kappale on toivottua musiikkia. Omasta puolesta oikein mukavaa sunnuntain jatkoa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: Asiallikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoispuolella on kaatunut matkustaja-alus, kertoo kyproslainen Cyprus Mail-lehti. Alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Pohjois-Kyproksen liikenneministeri Erhan Aikli sanoi turkkilaiselle TV-kanava TRT:lle, että alus on kääntynyt ympäri ja että pelastustyöt ovat käynnissä. Kyrenian pormestari Murat Senkul sanoi Cyprus Mailille, että aluksella on noin 270 ihmistä. Hän totesi, että tilanne on vakava. Islantilaisten enemmistö on torjunut EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Yleisradioyhtiö RUV kertoi, että kun viimeisetkin äänet oli laskettu, olivat neuvottelujen vastustajat keränneet äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Ei-ääniä annettiin reilut 118 000, kyllä ääniä kertyi runsaat 105 000. Äänestysvilkkaus oli korkea ja äänioikeutetuista ääntään käytti 82,5%. Neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänestettiin siitä, pitäisikö Islannin jatkaa pyrkimistä EU:n jäseneksi ja aloittaa vuonna 2013 keskeytetyt jäsenyysneuvottelut uudelleen. Useissa Norjan kirkoissa on tänään järjestetty jumalanpalveluksia perjantaina kuolleen kuningas Haraldin muistoksi. Norjalaiset kokoontuivat kirkkoihin sankoin joukoin. Kuningasperhe osallistui muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkonsiirrosta yhä toipuva kuningatar Mette-Maarit ei osallistunut.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uros hirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuulivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Päästään Japaniin.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Radio Pohki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut joitakin ihmisiä, kertoo Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri Ünal Üstel Turkin valtion median mukaan. Üstelin mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 100 on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Turkin television välittämissä kuvissa näkyi, että alus oli kääntynyt ympäri ja pelastustyöt olivat käynnissä. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Støre yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkonsiirrosta yhä toipuva kuningatar Mette-Maarit ei ollut paikalla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian. 6 aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. 6aita.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Radio Pohki.
1: Kuuntele, sä kenties hämmästytkin. On kiire

sitä ennen, niin kuin nytkin. Vaaksa, vaaravain, Vaaksa, vaaravain. Askel, joka on edessäin, on

0: Radio Pooki.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo. Vähän hienoa.
2: No eks niin?
0: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstel'in mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Turkin television välittämissä kuvissa näkyy, että alus on kääntynyt ympäri ja pelastustyöt ovat käynnissä. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Venäjä valmistelee suurhyökkäyksiä Ukrainan energiasektoria vastaan, ilmoittaa Venäjän puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Ministeriön mukaan Venäjä valmistautuu iskemään Ukrainaa vastaan, vastauksena Ukrainan jatkuville iskuille Venäjän öljy- ja energiasektoria vastaan. Puolustusministeriön mukaan Venäjä on sunnuntain vastaisena yönä jatkanut hyökkäyksiä Ukrainan puolustusteollisuutta vastaan. Ukrainan iskut Venäjän energiasektoria vastaan ovat aiheuttaneet Venäjällä laajamittaista polttoainepulaa. Suomen miehet ovat voittaneet yleisurheilun Ruotsimaa-ottelun pistein 227-225. Naisten ottelun voitti Ruotsi 230-222. Miehet lähtivät tasatilanteesta viimeiseen lajiinsa 1500 metrin juoksuun ja maaottelu kääntyi Suomen eduksi, kun suomalaismiehet ottivat sijat 2, 3 ja 4. Naisten päätöslajin 800 metrin alkaessa Suomella oli mahdollisuus nousta maaotteluvoittoon 4 pisteen takaa ajosta, mutta Ruotsin Alice Magnell Millan otti voiton.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
4: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
3: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
5: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
6: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki.
9: En suostu kuolemaan.

0: kanssamme kuljettiin. Aamuun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: taas puhutaan.
1: Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
0: Arjen klassikko.

0: Luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuolinpesien asioinnin on määrä muuttua ensi vuonna. Syksyllä eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on perustaa kuolinpesille sähköinen asiointipalvelu, joka sujuvoittaa kuolinpesien selvittämistä ja vähentää siitä aiheutuvia viranomaiskustannuksia. Uudistuksen myötä Verohallinnon omaveropalveluun on tulossa erilliset sukuselvitykset korvaava kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Palvelussa voisi myös tehdä sähköisen perukirjan ja perintöveroilmoituksen. Mahdollisuus paperiseen asiointiin säilyy uudistuksen jälkeenkin. Kyproksen pohjoisrannikolla sattuneessa matkustaja-aluksen onnettomuudessa on kuollut ainakin 6 ihmistä. Asiasta kertoo Turkin valtion median mukaan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan pääministeri. Pääministeri Ünal Üstel'in mukaan aluksella oli noin 270 ihmistä, joista noin 170 ihmistä on evakuoitu. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Vain Turkki on tunnustanut Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkki miehitti Kyproksen pohjoisosan vuonna 1974. Islannissa asuva menestyskirjailija Satu Rämö on pettynyt Islannin torjuttua EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen. Rämö kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että tulos on hänen mielestään surkea. Kirjailija sanoo kannattavansa Islannin nykyhallitusta, mutta osa hänestä kuitenkin toivoo, että hallitus kaataisi itsensä. Hänen mielestään nyt voisi olla paikallaan antaa neuvotteluiden vastustajien hoitaa ongelmat. Jäsenyysneuvottelujen vastustajat keräsivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä äänistä 52,8% ja kannattajat 47,2%. Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään syyskuun toisella viikolla, kertoi pääministeri Jonas Gahr Störe yleisradioyhtiö NRK:lle sunnuntaina. Pääministeri osallistui Haraldin muistojumalan palvelukseen Askerin kirkossa lähellä Osloa. Askerin kirkon jumalan palvelukseen osallistui myös kuningasperhe. Paikalla olivat kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja sekä prinssi Sverre Magnus. Keuhkon siirrosta yhä toipuva kuningatar Mette Maarit ei ollut paikalla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Radio Pooki. Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Hei, autokansalainen. Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin. Juh.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: lista. Pookin lista.
1: Okei, ihanaa sunnuntai-iltaa ja tervetuloa Radio Pookin Top 20 listan pariin. Sitä kanssasi lähtee läpikäymään tässä Törmin Paavo. Sieltä 20 me löydämme humppaa viinaa ja naisia ja esittäjänä on Hurma.

Katja Kuiskaus ja Vapaudun ja Radipookinnan top 20 listan sija 19. Normaalistihan Radipookin listalla on myöskin uutuuksia äänestettävänä, niin piti olla myöskin tällä viikolla, mutta eivätpä päivittyneet Frederikin Villitiikeri, Mervikoveron etuoikeutettu ja Leif Lindemannin Vuodet elämää on tämän viikon lista äänestykseen, joten uutuuksia ei korkeimpia eikä toiseksi korkeimpia ole tänään tällä listalla äänestyksessä tai mukana ollenkaan näiden 20 joukossa. Sen sijaan nämä kolme äsken mainitsemaani kappaletta ovat sitten lista äänestyksessä mukana toivottavasti ensi viikolla ja ovatkin. Saija Tuupanen, Kake Randelin ja Pablo puolestaan saavat tehdä tilaa Frederikille, Mervikoverolle ja Leif Lindemannille tuossa ensi viikon lista-äänestyksessä. No nyt kun tämä on sanottu, niin mennään listalla eteenpäin. Radipookin top 20 listan siellä 18 on Meiju Suvassia tarpeeksi kohtaloa.

Viisa ja valoilmiö. Radipookin top 20 listan sijalla 17. No niin, otetaan tämän listan alkupään kertaus ennen kuin mennään eteenpäin. Siellä 20 hurma humppaa viinaa naisia. 19 Katja Kuiskaus vapaudu. 18 oli tämän viikon listaäänestyksessä Meiju Suvaksen tarpeeksi kohtalo. Visa ja valoilmiö ja aurinkovoimalla valaisi meitä siis tuolla sijalla 17. Ja Jarkko Yli-Sikkilä on saavuttanut tämän viikon listaäänestyksessä 8. listaäänestysviikollaan sijan 16. Laulu on nimeltään Mä hukun onneen.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

sunnuntaita vaan sinulla, joka olet juuri puukisi aukaissut. Täällä on Törmin Paavo sun kanssasi Radipuukin top 20 listaa käymässä läpi. Tuossa jo aikaisemmin kerroin, että tämän viikon listaäänestyksestä on puuttuneet kokonaan uudet tulokkaat, eli Frederikin Villi Tiikerin, Mervi Koveron Etuoikeutettu ja Leif Lindemannin Vuodet elämää on, joten uutuudet ensi viikon listaäänestykseen ovat jo tiedossa, kuten myöskin ne poistuvat, eli Saija Tuupasella, Kake Randelinilla ja Pablolla tulivat listaäänestysviikot täyteen. No tekniset laitteet ja tekniset häiriöt semmoisia, että niihin ei voi vaikuttaa täältä studiosta käsin. Äsken lauloi Hannu Palo ja Kanava ja laulu oli nimeltänsä Lauantaina. No tänään sunnuntaina Radipuukin top 20 listan siellä 14 kipuaa. Kolmannella listäänestysviikollaan Hanna Hirvosen Tule, tulee.

Venkö hulluuden nimienä, totesi Pirtti Joki tuossa laulussaan Radipookin listalla. Se on ollut 9 viikkoa nyt lista-äänestyksessä mukana, eli Pirtti Joella käynnistyy viimeinen lista-äänestysviikko sieltä 13. 8 pykälää ylöspäin on Pirtti Joki noussut. Marko ja Jukka puolestaan saavuttavat tämän viikon lista-äänestyksessä laulullaan Kun suomalaiset tanssii Radipookin top 20 listan sijan 12.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampereen Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Se oli Kake Randelin ja Oman kylän mies. Radiopookin lista on puolestaan ohjelma, jota kuuntelet, ja täällä sun kanssasi sunnuntai-iltaa viettää Törmin Paavo. Oikein hyvää. Hyvää, kaunista pyhää vaan teille kaikille. Näinköhän se muuten kesä alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu ja siirrytään syksyyn. En tiedä. Kake Randelinilla tuli listaviikot täyteen, niin ovat tulleet myöskin Pablolla ja Saija Tuupasella. Ja heidän tilalleen me esittelemme kolme uutuutta, jotka tosin ovat jo viime viikolla esiteltyjä, eli Frederikin, Villi Tiikerin, Mervi Koveron etuoikeutettu ja Leif Lindemannin Vuodet elämää on, eivät jostakin teknisestä kuprusta johtuen päässeet tällä kertaa tämän viikon lista-äänestykseen mukaan, joten tästä nyt puuttuu ne korkeimmat uutuudet ja uutuudet muutenkin tästä lista-äänestyksestä tällä viikolla, mutta he pääsevät kyllä sitten ensi viikon lista-äänestykseen, että älkää olko huolissa. Tulevat Saijan ja Kake ja Pablon tilalle. Otetaanko pieni alkupään kertaus ennen kuin mennään tuohon top 10. Siellä 20 Hurma humppaa viinaa naisia, 19 Katja Kuiskaus Vapaudu, 18 Meiju Suvas Tarpeeksi kohtaloa, Aurinko voimalla ja Visa ja valoilmiö siellä 17. 16 Jarkko Ylisikkilän Mä hukun onneen, 15 Hannu Palo ja Kanava lauantaina, 14 Hanna Hirvonen Tule tule, 13 oli Pirttijoki ja Hulluuden nimiin, 12 Marko ja Jukka, Kun suomalaiset tanssii, ja 11 tosiaankin viimeisellä lista-äänestysviikollaan Kake Randelin ja Oman kylän mies. Ja sitten mennään top 10, ja 10. Radiopookin top 20 listalla on Jukka Lampelan On juuri tässä paras hetki.

Hokilistaa kuuntelet. Laulu oli nimeltänsä Puolimatkassa ja sitten olivat Anitta Mattila ja Juha Remes. Ja Rani Poukin listalla se on ollut äänestyksessä mukana nyt 4 viikkoa ja sijoitus tällä viikolla 9. 7 lista-äänestysviikkoa on puolestaan takana Tommi Soidinmäellä ja laululla Tanhuttaa. Tämän viikon lista-äänestyksessä se pääsee sijalle 8.

0: Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
2: Edellinen soittaja sanoi, että uros hirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
1: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
3: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: lista. Folkin lista.
1: Iltaa. Sunnuntai-iltaa nimenomaan. Se on Radipookin lista, jota kuuntelet ja täällä sun kanssasi tätä listaa käy läpi Törmin Paavo. Oikein hyvää sunnuntaita vaan kaikille. Oliko hyvät venetsialaiset? Itselläni kyllä täytyy sanoa, että oli varsin mahtava viikonloppu. Tämä viikonloppu, joka alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu. Me ollaan nämä Pookin top 20 listan parissa siis ja siellä 7 ja sieltä 7 löytyy sitten kanava. Toinen lista-äänestysviikko sillä takana ja kanava laulu on nimeltään Sydänpolkunsa löytää tällä viikolla siis siellä 7.

Jarkko Honkanen ja laulu elämälle saavuttaa tämän viikon lista äänestyksessä sijaan 6. No niin, mennäänpä pikkuhiljaa eteenpäin. Meillä on 5 vielä jäljellä plus ne 3 uutuutta, jotka tulevat sitten Saija Tuupasen, Kake Randelinin ja Pablon tilalle. No nekinhän ovat jo tiedossa siinä mielessä, että kun tämän viikon lista-äänestykseen eivät Frederikin villitiikeri Mervi Koverona etuoikeutettu ja Leif Lindemannin vuoden elämää on päässeet lista-äänestykseen mukaan, niin otetaan heidät nyt sitten uusintana tähän lista-äänestykseen myöhemmin. Mutta 10. Radiopookin listalla oli siis Jukka Lampela, on juuri tässä paras hetki. 9. Anita Mattila ja Juha Remessiä puoli matkassa. 8. Tommi Soidinmäen Tanhuttaa. 7. Kanava sydän polkunsa löytää ja 6. Jarkko Honkasen laulu elämälle. 2 lista-äänestysvikkoa on puolestaan takana siellä 5 olevalla kappaleella Koski kuohuu ja tämän laulun esittää Lasse Hoikka ja Souvarit.

Pokilista ja Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään on tämän viikon korkein nousija. Se nousee 12 pykälää tämän viikon listalla sijalle 4. 8 lista-äänestysviikkoa Oskar Lehtisellä takana. Sieltä 3, eli pronssisijalta, löytyy tällä viikolla Pirita Niemenmaana esittämä kappale Elämäni paras päivä.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko, valiojogurtti.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
10: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
9: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa tänään 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Pookin viikonloppu.
1: Pookin listaa täällä sun kanssa läpikäy Törmin Paavo. Oikein hyvää iltaa ja sunnuntaita. Niin kuin olen jo kertonut, niin tämän viikon listaäänestyksestä ovat puuttuneet ne kolme uutuutta, jotka viime viikolla sinne tyrkkäsin, mutta teknisistä syistä ne eivät jostakin syystä tuonne listaäänestykseen mukaan tulleet, niin kokeillaan kohtapuolina uudestaan heidän sinne asettamistaan. Mutta käydään nyt pikkusen läpi vielä ennen kuin katsotaan nuo kaksi kärkeä, että mitä täällä on listalla tapahtunut tähän mennessä. 10. Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki. 9. Anitta Mattila ja Juha Remes puoli matkassa. 8. Tommi Soidinmäki tanhuttaa. 7. Kanava ja sydän polkunsa löytää. Jarkko Honkanen laulu elämälle siellä 6. Lasse Hoikka ja Souvarit koski kuohuu siellä 5. Viikon korkein nousija löytyy sieltä 4, se on Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään, sillä listaäänestysviikkoja takana tähän mennessä 8. Pirita Niemenmaa, elämäni paras päivä, siellä 3, ja sieltä 2 löytyy 6. listaäänestysviikollaan Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii.
0: Pookin lista, siellä 2.

0: Koko Suomi tanssii portion pois ja kumiat ja Radipookin top 20 listan sijoitus tällä viikolla, siis kakkonen. Ykkönen on jäljellä ja kuka sieltä löytyy? No sieltähän löytyy tietenkin Saija Tuupanen. Saija Tuupasen sitten kun kappaleella tulee tällä viikolla listaviikot täyteen, kuten ne tulivat Kake Randelinilla ja Pablollakin. Saija päättää tämän viikon kertaisen listakierroksensa siis sijalle yksi.
1: Pookin lista sijalla yksi.

0: niin. Se oli Saija Tuupanen ja Sitten kun. Sanoja tuohon lauluun on tehnyt Tero Ylisirkka. Sovitusta on tehnyt puolestaan Erkki Koivisto ja säveliä Jukka Karppinen ja esittäjänä oli siis Saija Tuupanen. Saijalla tuli listaviikot täyteen, kuten tulivat myöskin Kake Randelinilla ja Pablolla, joten he eivät ole mukana aivan kohta käynnistyvässä Raripuokin lista-äänestyksessä. www.radiopuoki.fi ja sieltä se osallistu kohta, niin sieltä se lista-äänestys sitten taas löytyy ja on avoinna aina perjantaihin saakka, joten hyvin kerkiät siihen mukaan. Mutta kolme uutuuttahan me tarvitaan sinne. Viime viikolla jo yritin pistää sinne kolme uutuutta, eli Frederikin Villi Tiikerin, Mervi Koveron Etuoikeutetun ja Leif Lindemannin Vuodet elämää on. No se ei nyt viime viikolla onnistunut, joten otetaan uudelleen nämä laulut tänne lista-äänestykseen mukaan. Tässä siis Raripuokin top 20 listan tämän viikon uutuudet. Villi Tiikeri, Frederik, Etuoikeutettu, Mervi Kovero ja Vuodet elämää on ja Leif Lindemann. Hei, tavataan aamulla. Rakastakaa toisianne. Hyvää sunnuntai-illan loppua.
1: Puokin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se Jeddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Pookin viikonloppu.

hauras tunnelma. Kangastuksena oot tuulilasin pinnalla. Tää on unelma 247:sta ansaitsee.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: toiset kulkee tien, toiset ei.
1: Ei, ei.
0: Ja minkä jätkä ansaitsi ja jätkä minkä hankki, hallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki.
1: Rumarellumarellumare,
0: ja se pankki mun kultani vei.
2: Kotimaisen tanssimusiikin paras.

samalla he tunsi, kumpikin tunsi, kuinka suuri trallalla, suuri, suuri, suuri, suuri, kuinka suuri trallalla, samalla he tunsi, kumpikin tunsi, kuinka

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Lähitapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Suomen kesä ja Radio Pooki. Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

kuuleppa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pauki.
1: Kun tunnen kosketuksen höyhen kevyen,

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

kun sanoin, että rakastan sinua. Valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut.

0: Radio Pulkki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Rantalava juhannus, hanurista valitus, haikuu järveen väilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ ja

nainen sielun möi, jatsille ja jatsi söi, miehen joka haitarian näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väri soi.

0: kerran vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun koittoon oma sävelmää.
1: Radio Pauki.

Ore, asivo teiltävyn esillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Me robotti.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

sitä kuitenkin. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.